slušam Maestral kad brojim učenike na hodniku rano i jutarnjim satima i ispijam finu kavu.

stariš polako kao list nistanki mlaz od krvi ulicom u kojoj si rasla rasječane usne ljubim te

0: Mladime, Radio Maestra.
1: Ajto, nakon još jedne vedre zdrave pjesme, jedna ide za 3,5 minute. U 16.55 sjaj novi Balkanton, 222. izdanje

sad idemo u Crnu Goru. Random Marko Lubarda, reper iz Podgorice, je zajedno sa producentskim tandemom Nowhere to Run, Todor Tadić i Marko Đačić, jedan od najproduktivnijih muzičkih stvaraoca u Crnoj Gori i regionu. Nedavno izašao njegov novi album pod nazivom, ili njihov novi album pod nazivom Izabrani ljekar. Ukupno 6. projekt u posljednjih 5 godina. Ovog puta Random stavlja stetoskop oko vrata, oblači bijeli mantil i ulazi u ulogu arogantnog, korumpiranog i hedonizmu nezajažljivog doktora opšte medicine. Izabrani ljekar sadrži 13 numera, od kojih su dvije Šetam kućka i Avgust, objavljene, već smo ih upoznali u Balkantonima, i ekranizovane ranije. Album su svojim gostovanjem upriličili Deda iz Husi Klapa, u regionu prepoznat podgorički reper Civilo, kao i nove nade crnogorske muzičke scene Džukela i Palja. Dok su vokalnu podršku pružili Ivana Racković i Milan Rogošić. Dizajn prednjeg omota albuma zaslužna je Tamara Sikimić. Eto, projekt ostvaren uz pomoć PAM Crna Gora i Sekretarijata za kulturu glavnog grada je dostupan na svim muzičkim platformama. Sa albuma Izabrani ljekar čujemo vaš naslovnu pjesmu, a nakon toga i još jednu pjesmu koja se zove Terapija.

žica, srce drmaka, frka krivca. Budiš se smrknutog lica i na cvrkut ptica. Treće jutro sahranjuju me fake lica. Taj festival glume

Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Baha.

Živim u Iranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.